0: Puhe ja se suut. Re utlisa haufiufi le morethetho wa setso sa Sesotho.
1: Ha se mo Sesotho ke bohlaseng ba hao bana.
0: Lesedi FM.